0: lava lava papa e sia kitanga ofu fano i le vai malulu ta malu fua sau le pauta puni le fai tutoa ma lomi le start ona vai atu lea e tasi le tō tini mumu e mawhai le tō tini e tasi ona fa leanga umai lautanga mea e fa pena foi pe tu u lava lava po o ie muenga i lau recycling bin o mai loa tatu fa visenga lele se ele Auckland Council recyclable items tama ki turuki so so fa tasi o kilani
1: PMN Samoa